भूम्य भवत् प्रभुः भूतकृद्भूतवृद्भावो भूतात्मा भूतभवनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम् परमा गतिः।